formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Kan de snakke os om Wonder Wine, som er selv med i dagen efter dagen derpå fra 1988 lige før den, og videre til Glenn Frey og The Heat Is On. No Doubt, It's My Life, skal vi også have fingre i.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Aha, honey. All right.

0: of fire, the ring of fire.
1: Vi fortsætter med Katie Bødker, Kun for sjov, og Peter, Paul og Mary, Puff the Magic Dragon.

Så skal vi have Johnny Reimer, Lille Fregnede Louise og The Beatles, I Want to Hold Your Hand.

0: Ask og Tændegården, tre retters menu, bestilles senest dagen før, inden kl. 12, på telefon 86 98 83 30.
1: Din studievært er Jan Friis.